0: مار کی بنو ڈٹل بازار کے زمون تمام آسمانی پروڈکٹس اسو انتظار دی پروگرام کے زنے سال اخر ما سر ماشاءاللہ موبائل زمون سٹارٹ شو خاص السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاٹا سرسنگ ایسے جوڑے
0: اللہ احسان اللہ کرم سے مارور دا وقت ما سر سوک دا کم سے موجود دی جی
1: زین دبا جوڑ آزاد کشمیر مظفرآباد میں خبر کو
0: جی ہر کلی رت وے آزاد کشمیر رت ہر کلی استاد سنم سے دی جی
1: گلاب
0: شیر سیب سنگ لے تو خریدی سیت دکھ رہے
1: ہیں
0: اللہ نے تاسو خوشحال سے

پر کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0356352007۔

چاته می لاس چاته می زړه ور کړي چارا لاس چارا ل زړه مات کړي السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مینوالو غږ د دبنگ ریډیو اٹک دے او غږ د بټګرام ریډیو د امن آواز دے او مینوالو ماته ویل شیم شاه یعنی کہ مبارک شاہ د پروگرام نوم د ښکلا یعنی کہ د ښکلا خبرې ټاکرو گرمټنګ سحر مو په خیر سنگے مینوالو مبارشا لاٹین مڑکا دا دمر وختی راغلے باوی جے داخل کرا پاس ہو گرا بھائی اٹھ کوالے تو لیٹ اٹھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لیٹ آتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے بھائی سنگے مینوالو تا سخی ٹھیک ٹھاک ہے پہلے تو ہم اپنے پروڈیوسر صاحبان کی حال احوال پوچھ دے بھائی دبنگ ریڈیو کی جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیکنیکل انچارج ہے بھائی تھینک یو سو مچ اتنی بری آواز آپ اس میں جان ڈال کے بھائی لوگوں تک پہنچا رہے بھائی تو تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے پروڈیوسر صاحب تھا سنگئی دسخے ٹھیک ٹھاک ہمارے ڈکے جتنے ہمارے سر ہے تھینک یو سو مچ جنہوں نے ابھی ریڈیو ٹیون کیا بھائی تھینک یو سو مچ آپ کیسے بھائی اور ساتھ ہی سواب بھی والو تھا سنگے سخی ٹھیک ٹھاک ہے سوابی وال سموں گا ڈیر زیاد پروگرام ہو رہی ڈیر زیاد ہے میں نے سوابی والو تھا سخی موخ پالیے نوڑے شریک والیے بھائی وہ تالی کی منگا خرو ٹھیک دے گئے تاسو کچھ یو کپ کی چیئر اوڑے نو ایف ایم تو نہیں یخی گی نا ٹھیک دے گا نا تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہے سواد گاڑ خوب زندگی کی رات دا سڑی نہ دنیا خفوی چپ دروغ و خوشحالی کی پر اختیار خفوی او دا سی آران خوب زمان خام خا خفوی او مڑا خل کے چار ازا کڑی دا خل کے بسو خلق پر دے خپل زندگی انجوائے کے اور خپل کاروبار لو دور کے دخل کو خبر پری دے اور جخل کو اور بیا بھائی سب نے کہا نخپل بی بی

السلام علیکم مامو, آپ کیسے ہیں؟ پروگرام بہت زبردست ہے, بہنوں کو, سب بہنوں کو سلام, خاص کر آر جے چیتا, آئی ایم سمیہ شاہ, ثانیہ سمیہ.

السلام علیکم روشنی، بٹاگرام سے ہوں میں، میری عمر 20 سال ہے، کریم سیرم استعمال کر سکتی ہوں یا نہیں؟ پلیز پہلے آپ اس طرح کریں، ود آؤٹ سیرم تو استعمال ہو لیشے خا، کم کم نبی کریم دیا بیخی استعمال ہو لیشے سارا آپ ہی تسلام، او آر جے سپک میں قرار ہم تسلام نی سریا وفا فرام میں نے ڈیر زیادہ منا نا سپک میں قرار خوش توادش و کسی بل میسج رہا ہے. السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ، می کرن فرام گارڈ، پلیز یو شیر خورا تو ہے.

0: تعالی په هر هوټل کې استعمال
1: کوم چې یو لري دي په پلالا به منی سو زه نور
0: ناو پر سر ناو بل نمبر دی 0314-92-490-83
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوب شیزدان قمر چائے

یو واری بیا پرون کے ویلکم خوشا مدے تے جی ہائنو بخیر علی دوست وے پروگرام دے 30 منٹ شو ماتا تاج الرحمان دامن ریڈی ایف ایم 88.4 پلیٹ فارم نام دوست دا پروگرام ٹھیک طریقے وی بجے پورے اس ما سر خپل دمس دلارے ہم شریک اول شے کالنگ نمبر زمگا جان سر 0309 788 99 0309 711 8 99 پروگرام سے جڑو کیا بتا سو خبر مڑا جسم کا میسج نشہ ملے گی کہ نا سو جی پرواہ کر بنے میسج اگلے بھائی چی پزما مائرا اقسام الفت ہانیا علی شہ سارا اوہ ماتا روشنی تب سلم ماتا سلام او لیلا سسدم کو سر بل کال کو ان کے سکھ دیو تو کم سے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرا مند نے کہو اینی وے یو میسج یو گال کنا بل میں سے جگہ لیوائی چی جی میں سے جگہ لیوائی چی تر آلے ویلکم سنگے ہاں ہاں جی سرپرائز سرپرائز کل کل دا سیزا ارا نازلی کم کنا کسنگا کل کل دا سیخی کنا رات لل مڑا خو کلا کلا پکی مزہ کئی کہنا ایسے سننا سائپی راشی کہنا سرپرائز

نے زیادہ زبردست بدیر شیو بوی اور رنگ جکم ٹائم پاتے دی فردر میں اورز ابو مختیری کی صحیح دی گنا اینی ہاؤ بل میں سجا لے وجہ السلام علیکم تھا جی سنگے تا وی وی خوبیا رغلی ہے سارا جانی مرا دو سے او کل کل داس رازم کنا سرپرائز تسل درکو مکنا ولی زمار اتل خن دی سر مزہ نہ کیسا اس پروگرام تا رازم کل کل داسی رات لخی کنا نو بس ٹائم پکار وی را وکل پروگرام دے بارا بل میں سر جا کل دیوا جی السلام علیکم تا اج بھائی تاسو سنگے او زما دی طرف نہ آلا سسٹر تا سلام ان سایم ان سا ڈیرے جتا مند نہ کو خور گئی خوشحال رہتا اس سس دے میسج یو جہان مننا بل میں سر جا کل دیوا جی تا سما لگ پو گئی کنا ز بے انتہا بل میں سے جگل ہوئی جی ہاں بس داخو کرنا مونگو جوڑو کرنا رامو ہو جوڑو گی بس لگا غور ذرا ہو رہا ہے دیرے سے تمند نے کو سب سے میسج گاؤ لو بل میں سے جگل ہوئی جی تاج چرتا بھائی سس سے پتہ نہیں لگی ریڈیو ہاں بالکل دس دکھا بالکل ٹھیک ہوئے بالکل ٹول خیر خیر ہوتا بھائی چیز ارو جرمانی ماں ارو جڈی رہے تو مند نے کو خوشحال رہتا اسے نہ جی ٹپو دا پارا دونوں خلق رشتہ دیکھنا کہ ٹپی گئی خام زخو ٹپی نہ کھوما اگر بتا تو ٹپی گئی کہنا زخو دائٹی لے زخو بیا خنے لگی کہنا کار جی اخبر اخبر کار بھی خام او جی جیسے کار نبی نوغسر کار سیمپل کہنا بل میں ایسا جگہ لیوائی چی ادا خدا جی رہ لے رہے السلام علیکم تاج بھائی آپ کیسے پروگرام پر زبردست ہیں انہوں کو سلام سب بہنوں کو سلام و خاص سلام نائر شیراز حق ساج او دی سر سران دینا مائی نازش نور فرام چپر گرام نازش خورکے ساتھ دیرے جاتا مننا خوشحال رہتا اسے ساسو دمی سچ گولو یو جہان مننا دی سر سر بل میں سجا گل دیوائی چی مامو پروگرام زبردست ہیں ساسو خبری ہوں ماں خوگی دی زب فاطمہ نوری ماں فاطمہ نور ساسو دیرے جاتا مننا کہوں خوشحال رہتا اسے ہاں ہاں جی بالکل دس پر ہوں گے کال زما قبل شیخ والنگ نمبر زما کا جان سر یاد چاہتے ہیں 0309-7111-899 0309-7111-899 آپ بتا کا نمبر بندی بالکل رابطہ چیتا آگاہ قبول شہ پی ٹی سیل بندی 97-10-442-700 ٹائم بخت میں دو روان دے الگ ٹائم پاتے تھے کہ نا سو یوں منٹ انجوائے

0: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے، کامیابی کا مداوع نتیجہ، کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلو طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، 12ویں جماعت تک بچیوں کے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن، تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلہ
1: دو خوشحالی زی اس تاسولا بل زیادہ رتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میں دو ضرورت کی لکا دال، دو مسالے سرا، دو ڈبی او ہر قسمہ جوس ور سرا ہم ملاوی گی، دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت، سنائپیس او روم پرز، نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا سٹور، اول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون، او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ کے اسد ہان محمد ریاض 0300 5632 017، نمبر ہم یاد ساتے 0900710 490، ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی۔
0: آپ اپنے آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل سکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اعتماد اور قیام ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین قابل اور تجربہ کار اساتذہ، جدید سکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ طالبات کے لیے

0: طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ، طالبات کے لیے کالج بٹ گراہ پرواز،
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام ریڈیو امن نیٹ ورک.
3: امن دروح سندر ادا من دجن
4: غزل شیشی غزل غزل غزل رنگ غزل
3: امن د تیرو مشال لے
5: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
3: شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.8 بٹا گرام

0: گرانو اوریدون واز اوری د ریډیو امن 88.4 مونږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے۔

0: پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نه چې د یو سړی تصویر پر جوړ
1: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن سی تین تی
2: امن دا قلم پزور بدل تراولا
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا پائج ہارڈ امتحانات میں ضلع بھر میں 100 صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا انٹرداری تعلیم کی اسکول اینڈ کالج انجینئرنگ کی بہترین تعلیم جدید ٹرانسپورٹ کی نشستوں پر پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان پبلک اسکول اینڈ خیبر بٹ گرام 0335207
4: دپارا تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزنونه ملاويدل شي لکه دال چاول قسمه مصالحې لکه حافظ کابل حافظ سالن مصالحې بي فري کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم د هر کپنې وارا پیمپر هم ملاویگی لکا راحت سنائی روم پر نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ بٹگرام ہمپ او ہمپ پرچون ٹرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 97-310-490 ریاض کریانہ سٹور
3: بٹ گرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیامیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم کمپیوٹر سائنس اور پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و تعلیم معیاری و محفوظ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ پر داخلے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکلج بٹ گرام جہاں خواب ابھی کی پرواہ
5: گرانو اور ادن کو تصمون سری اسے
6: امن سندر ادا

0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پر تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے۔

0: ایف ایم 88.4 بٹگرام
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں ترجیح ہے پیسی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ، طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس لاٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے میوز ٹرانسپورٹ کی، کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا یہاں ذہنی و جسمانی نشو و نما خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ہی آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول،
2: چاریہ 4 بٹ گرام۔

0: چې څوک جړ وي څوک پاتې شي نو دغه نه معافرت غواړو اور د ټول
1: اني ها پرمخاو دي پر امبيزل باندې تم خوشامه دي جی آی نو خو خیر رااله رام دی درد درمان مزبان سوئے کرتے ہیں سین تھا دی سارتا
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: ابو تو وگام ومنا
1: عبد الرحمن تا جون خدے کے زندگی خدا
2: دوارا
1: خدی کا نام پروگرام عبد الرحمن سبر اثر شیر کے پروگرام کے ڈاٹا سب خورا سرم مینن گا جیوائی کنا تب سبا شیر بوائی کنا انہیں دیا آدھا ہم زرے ہوئے مڑا دیدہ
2: سلام
1: نے دیکھے مڑا
2: بس سلام
1: سلام اور تو دیکھا پر ڈیرا مندنا سب کے سکھ دے کم سے
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خیر خیر دیتا سکھی ہے جون مخرا باندھے
3: خاموشی
1: بات کا مڑا
3: سرما اور مغزون سرما دیا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو امید لرم چتا سو ٹول با رو جوڑ جامہ باندھ پائے خپل جن نہ بخوندنا او

نظام سید لالا جی لالا مامو ستاسو سبا ورځې پروگرام شته سارا جی بالکل شته دی اللہ سے پی خانہ کرن انشاءاللہ درزو با سارا زدہ کلی ہم سارا تا چی ویز پا کلی کی بند ہم ماوی ستابا پا خمل مستیا کو سونیا اقبال تیارے با اس نے شروع کو زاندہ دیر مننکم انسا سونیا وعلیکم سلام مامو اکثر توائم زڑی ربی زیم اس ٹیم نے ملاوی گی آئی ایم سانیا او کنا ستون گرڈ افسران دی بھائی انسا وعلیکم سلام انسا میرا سلام ہی قبول کر لو اور مائرا شیرازی کو خاص سلام نازش نور پرام چپر گرام نظام مامو ما تخبل آواز کی ٹپی وکھے جی نفیسا خان ما خبر خستاسو ڈیرا ٹکتا اصل کے دا سیدھی چواز میں خراب دے وہی دھو قدم فاصلہ وا ٹھٹستر گیار ولاڑو دھو قدم

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم پزور بدل تراولو مونږه.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0356535207. کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری

0: تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام۔